ɔno ani yɛ mu ba na ɔne nada ɔnsuro nyame ɔno ani meida ɔne ne te na ɔne ne da ɔnsuro nyame